Oye, yo ya gari ma blu. Prado. Oki la uye. Uba. Bongisa uye. Kenya power.